0: ovaj, The Kid Laroi, slušali smo Sleep. Gotovo je sa Sleep. Vrijeme za razbuđivanje. Ajmo sad, želje, ko se sve još javljao, slušali smo već neke, ajmo čuti još neke druge. Recimo Kristina, da vidimo što je Kristina tražila jutros.
1: Dobro jutro, ja bi evo zaželjela pjesmu za mog muža koji nije normalan. Znači, taj čovjek, njemu nikad nije ni zima, ni toplo, ja ne znam. Znači ovako, mi spavamo tako sada kad je malo hladnije, ja imam i pidžamu i deku i jorgan i lijepo se onako ušuškam, još se njemu približim. A njemu? Njemu je stalno vruće, samo puše. Znači, ne spava u pidžami, još kao mogli bi malo otvoriti prozor. Kakav prozor? Znači, neću da čujem prozor. Čak mi je rekao da ja kad se kupam, da se ja ne kupam jer je toliko vrela voda da se ja šurim. E, pa za tog mog muža, molim vas, pjesma Lana Jurčević, Majica, jer jedino se u tome slažemo. Hvala, čao ljudi.
0: E, ali ista stvar, da imam istu diskusiju doma s Džinom, ona je već ono lagano pidžamice tamo vamo, ja sam u gaćama sa otvorenim prozorom i dalje.
2: Pa znaš što mogu ti reći, da sam ja, evo, noćas spavam u pidžami već neko vrijeme, čak sam jednu noć izvukla i uz deblju dekicu i poplun, jer mi je bilo hladno, prozor mi je cijelo vrijeme otvoren na kip, i ovaj, i noćas pak sam ga zatvorila, jer mi je nekako bilo hladno, i rekao, ajde idem ja malo zatvoriti taj prozor, bilo mi je vruće.
0: Jel tako?
3: Da, da.
2: Prezanimljiva priča.
0: Ovo je, ja čekam da se film snimi. Evo, možda možemo dobiti neka. Hrvoje, daj potegni neke veze da dobijemo glumačku postavu za ovo.
3: Za ovo biramo najbolje.
0: Znači, razmišljam se ovako. Goran Višnjić kao vjetar, Tarik Filipović kao prozor. A ko bi mogao Doru glumiti?
2: Catherine Zeta-Jones.
0: Catherine Zeta-Jones kao Dora. Isto. Jedna seksi latina.
2: Može i Monika Bellucci.
0: Može, evo.
3: I Rade Šerbeđija kao
0: pijama.
3: Kao pijama.
0: Ok, ko nam se još javio jutros, daj malo tih želja, ajde
2: obad. Da vidimo, samo malo. Ivica kaže See You When You Get There i Coolio. Krešo se javio i kaže, s obzirom da je One Hit Band Day, kako ste i rekli, evo jedan je meni pao na pamet, pa može kao budilica, Vanilla Ice i pjesma Ice Ice Baby. Uh-huh. Katarina kaže da danas u 7 ide na magnetsku rezonancu mozga. Pa kaže, ako može pjesma Psihomoda Pop, sve će biti u redu. Ja se slažem, sve će biti u redu.
0: Može.
2: Onda nakon toga, recimo, Vedran kaže, meni i ženi je danas godišnica braka, žena se zove Dragana. Ako može, pjesma iz Prljavog plesa, The Time of My Life, ali je pitao ako može oko 7:30 jer će tad ona slušati.
0: A, lijepo.
2: Sretna godišnica, ekipa.
0: Sretna godišnica.
3: Sretna vam godišnica.
0: Ipak obećali smo jednu, da ćemo ispuniti jednu želju, mislim da je Mato bio. Mato ili Mate, sam zaboravio, ali za Paolu je bio.
2: Mate,
0: za Paolu. I možeš li nam pročitati, molim te, još jednom tu poruku, pa da mu pustimo pjesmu onda.
2: Sad si me doveo pred gotovčina, ali evo ga, imaš sreće da sam brza. Uglavnom, rekao nam je Mate da je jučer pričao o nama, samo naravno dobro. Zašto? Zato što su imali svečani ručak na kojem su bili rodbina, prijatelji i obitelj, a svečani ručak je bio povodom diplome njegove kćeri. Dakle, kćer... Sudjeca tako naglo stala.
0: Rekla su što su rekla, dovoljno je otišla.
2: Kćer Paula je jučer diplomirala i kaže ovaj da oni svi, kao ponosni brat, mama i tata, žele njoj čestitati na završetku studija i njihov prijedlog, odnosno želja za Paulu i za njezino novo zanimanje je onda Coldplay A Sky Full of Stars. Eto,
0: naravno,
2: jako lijepo.

0: čuli smo Sombra i Undress, 7.44 je došlo. Helena, molim te, pripremi se, javio se Tomislav.
1: Jutro, ekipa. Tomislav je samo bio smolio jednu molbu. Znam da dolazi servis i auto, znam da je servis skup. Eto, i meni jedna lampa dela samo na autu, ali bar radi, tako da molim vas, dajte, palite svjetla, pomagli. Lijepo vas molim. Hvala Bog.
0: Nema na čemu. Potpisujem ovo što je Tomislav rekao, pazite molim vas na sve ostale. Sad, Dora, kviz, jesmo spremni?
2: Ja sam spremna, jeste vi spremni?
0: Pa vidjet ćemo. Daj nam prvo reci koja je kategorija prije nego što upalim
2: Naravno,
0: timer.
2: Naravno, kategorija je koktel ili bolest.
0: Okay.
3: Koktel ili bolest?
2: Da, znači morate...
3: Dobro.
2: Eto, pogoditi je li nešto što vam zvuči, je li vam zvuči kao koktel ili kao neka stvarna bolest i okay. Kao stvaran koktel.
0: Okay. Dobro, s obzirom na to da ni Hrvoje ni ja ne znamo dobro brojat, Paola, molit ću te ako ne možeš brojat točne odgovore, može? Je može?
4: Može.
0: Ok. Dorice?
2: Da.
3: Ko će prvi, Marko?
0: Pa ajde ti.
3: Ajde ja.
0: Ok. Ako da imaš točan odgovor, čućeš ovo. Ako je krivi, čućeš ovo.
3: Ok.
0: 3, 4 i...
2: Moja.
3: Koktel.
2: Bolest.
3: Ajoj.
2: sa za rak.
3: Zvuči mi ko rak, samo sa za rak, pa onda vjerojatno koktel.
2: Koktel, točno. Birger.
3: O, birger je koktel, poznate.
2: Birger je bolest.
3: Pa to, mislim, koktel bolesti razni.
2: Ok. Takajasu.
3: Bolest.
2: Bolest. Onda idemo Vesper.
3: Bolest.
2: Koktel.
3: Ali ima i bo.
2: Martinez.
3: Koktel.
2: Koktel, točno. Trident.
3: Koktel.
2: Točno.
3: Wow.
2: Whipple.
3: Koktel.
2: Bolest. Bekčet.
3: Bolest.
2: Bolest, bravo.
3: Wow.
0: Koliko je točnih imao?
4: 5.
0: 5?
3: Okay. Ma više.
0: Znači, dodala ti je tu 1-2 jer sjedi pokret.
3: Nije, nije, nije. Okay. Dobro, u redu.
0: Idemo opet, idemo dalje.
2: Može.
0: Ajde, 3, 4, spreman.
2: Marko, Zilbach.
0: Koktel.
2: Točno. Gimlet.
0: Bolest.
2: Koktel. Kawasaki.
0: Koktel.
2: Bolest. Graves.
0: Koktel.
2: Bolest. Bijou.
0: Koktel.
2: Koktel. Skoplo.
0: Koktel.
2: Točno. Kron.
0: Koktel.
2: Bolest.
0: Ču sam samo govorit koktel, pa ću
2: penicilin.
0: Bar... Šta penicilin? Koktel.
2: Da, točno. Edison.
0: Bolest.
2: Bolest. Still.
0: Koktel.
2: Bolest. Negroni.
0: Koktel. To.
2: Yeah.
0: Opa. Koliko ih imam, Paola?
4: 6, ali ovdje je bilo više od 10.
2: Da, jer je Hrvoje jedan ovoga, nije više imao vremena, s obzirom na to da je Marko pa sam ostavila jedan.
3: 6, regularno je.
0: 6, 5, stari moj, blizu.
3: Blizu, da.
0: Dobro. Sviđa mi se ova forma kviz.
3: Sljedeći
0: tjedan je tvoj kviz, tako da moraš smisliti nešto ili nešto. Biće predstava ili utakmica. Jedno čekam to igrati.
3: Dobro, bit će iznenađenje, dobro.

0: Slušali smo Vatru i niko osim nas. Ljudi moji, javio nam se Gregor.
1: Halo, kompa Pero, šta ti misliš biti poznati na radiju od mene? Kaj si ti lud, kompaje? Šta ti? Kaj se smiri malo.
0: Je li sučeljavanje Gregor protiv Pere? Bojim se, u jednu ruku to jako želim vidjeti čut, s druge strane mislim da bi radio eksplodirao od tolke količine coolnessa
2: da,
0: obje strane.
2: Da.
0: Evo, Pero je malo prije rekao i da bi mu mogli uplatiti neke novce, Alan se javio.
3: Ne mojte Periš novce uplaćivati, sve će Jelena polokat.
0: Znaš kako to ide. Ajmo prije što krenemo na Halo Radio, evo još nekog, ovo je Sanjin.
4: Dobro jutro. Danas je našoj čerkici Karmen prvi rođendan, pa bismo joj ovim putem željeli čestitati i da znamo da to ništa ne razumije, ali nema veze, nas veseli.
0: Eto ga onda, bravo za Karol, sretan prvi rođendan.
5: Sretan rođendan.
0: Ćemo ti vrati, ili ne?
6: Sad,
0: preporuke. Filmovi, serije, knjige, recepti, već vidim da će Dora imati neki recept. Ajde, na šta, ajde, daj ga odmah, ajde.
6: Može odmah recept.
2: Ajde.
6: Nešto što radim 4 dana već za redom, danas ću i 5. dan za redom, jer eto, tako mi se sviđa. A to su moje palačinke od zobenih pahuljica, koje su jako fine. Ljudi, stvarno su jako fine, dajte im šansu ako netko izbjegava.
0: Nisi to prošli tjedan preporučila?
6: Šta jesam?
0: Mislim da jesi. Ljudi, ko je slušao u petak, jel preporučila, ja mislim da je isto govorila o palačinkama od zobenih pahuljica. Jel ima snimka na slušalnici tjedan dana?
6: Ne znam, pa ima, da, mogu ići poslušati, ali ja se ne sjećam da sam to...
0: Ja mislim da jesi, prilično sam siguran, ali ajde, okej, iz početka. Ajde, dobro, i super su.
6: Uglavnom, zobene pahuljice, bademo mlijeko i bjelanjci, to je sve što vam treba.
0: Jesi, sigurno, točno ovako si to radila, sjećam se.
6: Stvarno? Onda neko drugi, nek se sad baci dok nađem nešto novo.
0: Ok, Paola, rekla si da gledaš nekakvu seriju. Koja je serija i je li dobra? Je li uopće za preporuku ili ne?
7: Pa ja bih preporučila Seal Team.
0: Seal Team, zašto, čem se radi, šta je to?
7: Pa akcijska serija, okay. Zapravo vojnici i tako to.
6: Uglavnom, znam ja zašto bi ti to preporučila.
7: 2 epizode mi je ostalo, tako da definitivno bih preporučila.
0: Čekaj, 2 epizode od koliko ukupno sve?
7: Od 7 sezona.
0: Isuse,
6: pa, opa, dobro je. Čekaj, koliko ti je trebalo, molim te, za 7 sezona?
7: Dugo, dugo, to je stara serija, tako da...
0: Okay. Ok, čekaj, preporučila bi Dora, insinuirala ovdje zločesto da zapravo gledaš jer ti zgodni glumci. Predpostavljam.
6: Šta pa mislim, pojesti.
0: Je li istina?
6: Pa
7: je, okay, istina.
0: Dakle, zgodni glumci plus akcija. Serija se zove, si rekla, Seal Team. Seal Team. Okay, to je Paulina preporuka. Hrvoje, imaš ti što spremno? Vidim da držiš mobitel.
2: Pa, imam ovoga recept. Ovaj jedan, ja često volim raditi šampjera u šampanjcu. Aha. Pa bi možda podijelio. Ne, nije u redu da to sebično čuvam za sebe. Mislim,
6: ajde.
2: Pa, ne, ma, možda to već svi znaju, ali vrlo jednostavno šampjer se ovoga, a obično se filetira, lagano se posoli.
6: Ti ga filetiraš?
2: Sve. Ja ga i ulovim. Aha. U Savi. I, ovoga, i onda lagano na maslacu ili maslinovom ulju, možda je čak još bolje s obje strane, čisto ono, mora zadržati sočnost. Na toj istoj tavi onda se kratko preprži malo ljutike, podlije se sve tim šampanjcem, pusti se naravno da alkohol ispari, da se tekućina reducira. I onda se dodaje riblji temeljac i slatko vrhnje, jel? Ili eventualno neko voli umjesto toga kockice maslaca staviti. Ja rađe slatko vrhnje. Da, i onda to je zato da dobi se ta sila kasta, kremasta tekstura. I onda fileti šampijera se preliju sa tim umakom i kao prilog obično možeš ili nekakav pire, ali mora biti nježni, onako ne smije, znaš.
6: Da.
2: Ili meni je super, recimo, to ja volim ovaj korijen celera.
6: E, a jel mogu ti postaviti par pitanja oko toga?
2: Ne možeš.
6: Jer bi voljela stvarno ga napraviti što bolje. A vidim da ti ide, pa ako ti mogu postaviti par pitanja.
2: Pa dobro.
6: Prvo pitanje je, koji šampanjac preporučaš?
0: dječji.
2: Dječji, zato jer ovoga, ne trebaš dugo čekati da ispari alkohol.
6: Ok, drugo, kad isfiletiraš taj šampijer, na koju stranu prvo, ostaviš li kožu, pa onda prvo na stranu kože?
2: Ja ću izaći
6: ili...
2: studija.
6: A ne, pa pitam. Ne.
2: A uvijek prvo na stranu kože.
6: Ok, kad radiš onda taj pire, možeš li mi dati neki savjet kako da taj pire bude što kremasti i mekši?
2: A sad bi malo previše tajni ti otkrio, znaš, svaki ovoga kuhar voli zadržati neke finese samo za sebe, ali...
6: Kako je ovo preporuka?
0: Jel te ja mogu pitati kako, recimo za nekoga ko ne zna, kako izgleda šampijer? Kako točno izgleda šampijer? Molim te, detaljno mi ga opiši.
2: Ima dva oka, ima...
0: Buljave, one riblje oči.
2: Ima peraje.
0: Koje boje? Nema googlat šampijer, vidim te šta...
2: Ne!
0: Koje boje šampijer?
2: Pa onako, ono, sivkaste.
6: Mogu li ga ljudi po nekim drugim nazivom naći? Ako znaš, dođu i sad gledaju i pišu neki drugi naziv. Ne piše šampijer, nego piše li nešto drugo, pa da znaju da je to.
2: Mogu.
6: Tipa kolač.
2: Kako ne? Pa da, ovaj, fratar. Ovaj. Dakle. Pa svugdje, zapravo njega ti svako drugčije zove.
0: Mm-hmm. Neki ga zovu Oslić, neki Brancin, neki va...
2: Da.
0: Znači, ja bi sve novce sad dao.
6: Da on nama sad radi šampijer,
0: jel da? Da sad je tu kuhinja, da se materializira kuhinja i da on mora to sad napraviti. Znači sve bi dao.
2: Nikakav problem, sad vam bi treba šampijer.
6: Nemam sad sobom.
0: Inače uvijek fura u džepu jednog šampijera.
2: Imao sam, ali evo.
0: Jednom džepu šampijeru, drugom šampanju.
2: U sandvič sam ga stavio.

0: Slušali smo Natalie Dizdar i Ne daj. Spomenuli smo malo prije potencijalni dvoboj Pere i Gregora.
1: Pero i Gregor u dvoboju, a Tomislav na kraju pokupi sve žene.
0: Tomislav, što ti misliš o tome? Eto ti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Hey. Ovo inače komadić onoga kad je Tomislav neki dan zavodio Helenu.
3: Helenica, moja draga.
0: Ok, prva stvar, Dora nam je malo prije dala svoj nevjerojatni recept za one koji su zaboravili od prošlog tjedna, recept za palačinke od zobinih pahuljica. Rekao sam da mi zvuči poznato taj recept i da mislim da ga je dala prije tjedan dana.
4: Je rekla o palačinkama, sjećam se ko da je u petak prošli bilo 100%, je. Paula ima svojih silovca, pitam za frenda.
0: Eto ga, počeli su sad i Paulu.
5: Evo ga.
0: Ne, dakle, štapom ću vas tjerat sad. Pustite i Doru i Paulu na miru. Paula, moraš se što prije udat. Što prije, ove životinje ne znaju,
5: krenu...
0: ne znaju ne.
5: Da, da.
0: Ne, njima kad kažeš ne, to im je samo izazov. Evo i Bernija, isto za slučaj da ne vjerujete Mariju.
6: Dora, moram se složiti sa Markom. Jesi, rekla si.
0: Ja, veselim se sljedećem tjednu i opet istom receptu. Ali imaš nešto novo za...
5: A dok ne probate, ja ću ga govoriti.
0: Ajme, jedva čekaj. Imaš nešto novo možda? Ili možda...
1: Ja mislim za Jean-Pierre. Dok ne probate, ja ponavljam samo taj recept.
0: Pitala te moja mama, ili imaš možda za štuke u šlagu?
7: Ne, ti imaš.
1: Ali, znaš šta, ima neke sličnosti zapravo. Jer isto je ovo slatko vrhnje u pitanju. Da, riba. Riba koja je malo drukčija, ima onaj kljun. Uh-huh. Ima kljun i ide... Pi. Jel to? To je štuka, ovo je žuto sa kljunom.
0: Ne bi draže nego štučije nogice.
1: Da, štučije.
0: Bačiće.
1: E, da, štuke na školi batak.
0: Ok, ko se, jel imaš koga za Halo radio ili želiš ti ubaciti nešto novo?
5: Selma se javila koja kaže, evo da imamo nešto malo zbiljnije. Koncert Zvijezdana Ružića u Splitu. Mm-hmm. Kaže u Malom amfiteatru Doma mladih sutra. Znači, da, 26. je sutra, okej. Okay. Kaže, hoću li mu što poručiti od ekipe Doručka? Ja sam rekao da ga obavezno pozdravi jer znam da mu je to bilo lijepo kod nas.
1: Da.
5: Onda nam se javi Željko koji preporuča Akvari Pula. Kaže, bili uživali neopisivo, zato šaljem i nekoliko sličica i poslao nam je stvarno nekoliko sličica. Nije, ni na jednoj nije Jean-Pierre.
1: Nema Jean-Pierre.
5: Nema.
1: Pa normalno, kad ja tamo tamanim svaki dan. Nema ni šabanjca sigurno u tom akvariju.
5: Jelena se javila kože. Dobro, puno.
0: Sti dobro.
5: Ovo je teško će mi zapiti.
1: Film
5: The Runner, kaže, i seriju Lupin, idući mjesec ide četvrta sezona i još jedan film iz 2011. Nedodirljivi. Mm-hmm. Onda nakon toga, čekaj, neki me traže recept za palačinke, ali to ću ja privatno. To ću ja privatno riješiti. Futsal Dinamo, kaže, na Starom Maksimiru u nedjelju, prvi put u Europi, futsal na nogometnom stadionu. To je istina.
1: To je istina,
5: Europi.
1: Da.
5: Futsal na nogometnom stadionu.
1: Da, pa zapravo je veliki vikend ovoga na Maksimiru ovog vikenda. Mm-hmm. Gdje će biti niz nekakvih događanja, bit će i ulične košarke i tako. Može se pogledati na stranicama Dinamo. Tako da,
5: Dinamo stadion ovaj weekend.hr.
0: Obožavam što svaki vikend do sad. Kad se ništa nije događalo, on je preporučivao nogometne stvari.
1: Kad ste mi
0: jedan put postoji cijeli događaj oko toga.
5: Prvi put u Europi, futsal na nogometnom stadionu.
0: I šta ovaj lik preporuči Jean-Pierre u šampanjcu? Daj se zbroj.
1: Vi ste mi rekli, ne smijem predstaviti. A znaš koliko predstava, premijera ima? Ja tu držim da ne bi ono usta zatvorena, progovorit ću da ne kažem na šta.
0: Joj, ljudi. YouTube slušamo. YouTube ima novu pjesmu, vratit ćemo se na ovo, ko još ima neke preporuke, nekih proslijedi. 099-616-7002. YouTube ima novu stvar, zove se Silencio.
1: Jel?
0: Ne.

0: Urbana. Došli smo do 9.10, tamo poslušati još neke preporuke. Ovo je Ivan.
1: Guten Morgen, ekipa moja. Ja imam preporuku za jednu knjigu, u biti prva knjiga koju sam pročitao da je baš ostala u pamćenju i što me navela i na daljnje čitanje, Umberto Eco, U ime ruže. Znači, italijanski pisac Umberto Eco. Ima par dobrih knjiga, ali evo ta prva koja je mene baš ostala u pamćenju je bila U ime ruže od Umberta Eco.
2: Zakon. Jedan klasik.
0: Mm-hmm. Hvala ti puno, Ivane. Evo još nekoga, ajmo čut Nikolu.
3: Dobar dan, Nikolaj. Pa evo je jedan događaj za nedjelju. Pred Lisinskim nam David Coulthard vozi Red Bullovu formulu. To ne bi bilo loše pogledati. F1 u Zagrebu. Hvala, bok.
0: Zakon, hvala tebi.
2: To nisam ni znala da se događa.
0: Ne, ja isto prvi počujem.
4: Da.
2: Sad ću ja naći da vidimo.
4: Nego.
2: Nedjelja, Red Bull Showrun, Formula 1, dolazi David Coulthard, kaže koncertna dvorana Vatroslav Lisinski označava početnu točku trase kojom će juriti F1 bolidi, dakle glavni program u nedjelju, s početkom u 14 sati i trajaće 2 sata.
4: Da, niste primijetili, već su dignute tribine,
2: jučer nisam prolazila,
4: po gradu, da, i regulacija i sve. Da.
2: Uglavnom vozit će, dakle, bolidi ulicom grada Vukovara na potezu od Lisinskog do Fera.
0: Aha, okej.
2: Okay. Pa dobro, super.
0: Znači, ako prođu dalje, ako zapnu tamo u radovima ili upadnu u ove tramvajske tračnice, ako padne bolid, onda ćemo imati problema. Okej, okay, ali imamo, ko još želi poslati svoje nekakve preporuke za filmove, serije i ostale stvari, imate još 20 minuta, dakle do 9.30. Mm-hmm. Naravno, posebna kategorija recepti za Hrvoja ovog jutra, šampijeru, šampanjcu i slični.
4: Kad ja već znam gotovo sve recepte, pa ne znam koliko, aha, će, koliko će to pomoći, mm-hmm, meni, ali dobro, zbog svih ostalih.
0: Zbog svih ostalih. Ok, može, dakle, spremamo sve to do 9.30. Sad, spomenuli smo danas da je danas dan One Hit Wondera, tako da evo sad još jedan u nastavku ide, koji znam da svi znate. Da mi život ovisi, ne bi sad mogu reći jednu drugu pjesmu koju je Crazy Town napravio.
4: Makako.

0: Evo, gledam.
1: Slanutak u airfryeru, to nisi dugo već spomenula.
0: Slanutak u airfryeru je odlična stvar. Vi se šalite, ali stvarno je odlična. Ali ne, evo, a mogu reći odleće. Da mi je zadnje... Chips to odleće. Sam već rekla, zadnje što volim u sve ubacivati. Ljudi, došla je jesen, molim vas, butternut tikva u sve. Sa piletinom, recimo, na kockice, airfryer...
2: U smeće, isto.
0: Kako ste grozni.
1: Ja isto radim, da.
0: Uglavnom, evo, baterna tikva.
1: U nastavku okay. Taylor Swift danas je izdala onu nekakvu novu proširenu verziju svog albuma. Uh-huh. Ema ovdje ogroman Swifty. Jako je bila uzbuđena, ali čini mi se da nije,
0: da više nije, ha?
1: Da nije preoduševljena.
2: Da nije tako. To.
1: Ema, jesam ti stavio krivo ili nisi baš preoduševljena? Deri se.
0: Mogu, već ćeš malo tugu.
1: Kako savršena najava za sljedeću pjesmu. Ovo je Taylor Swift, moglo i bolje.

0: Slušali smo Taylor Swift, ovo je Patient Zero. Šta radiš ti? Dora otvara neku poklon.
1: Dobili smo poklone, ljudi, poklone, pa ne možeš da dobili poklone, onda ne možeš čekat, znaš kako to ide. Kao, ne, to je meni je ovo sad božićno jutro, ljudi. Jutro, ja sam se probudila, došla iz kreveta i dočekali su me pokloni.
0: Mislim, mi vam načelno moramo reći da nam ne šaljete poklone, ali jednako tako, znajte da smo jako samo ljudi i jako volim.
1: Nataša nam se javila, uglavnom poslala nam jednu čokoladu, kojom se inače zahvaljuje.
0: Koja bi ga mogla biti, nemam pojma.
1: I zalijepila nam je našu sliku na čokoladu i napisala je: Dora, Marko i Hrvoje, hvala vam što nam svako jutro svojim osmijehom, energijom i dobrim raspoloženjem učinite dan ljepšim. Uh-huh. I kaže da je ovo samo mala sitnica za svako jutro okupano smijehom i dobrim raspoloženjem i za svaku ispunjenu želju. Kaže: hvala što postoje takvi kao vi, voli vas, to je zgrli vas Nataša. Ja sam ono koje ste ispunili želju za godišnjicu braka sestri prije dva dana.
0: Lijepo, hvala ti, Nataša.
1: Hvala.
2: Njam.
0: A čekaj, ovo što ti upravo otvaraš ključevima.
1: A ovo tu moram, to je stigao paket od Robija, tako da hvala i Robiju, ali evo još ga otvaram jer se jako dugo otvara.
0: Aha, okej, okay. Dobro, onda u ponedjeljak ćemo. Do ponedjeljaka nadam se da će otvoriti. Ljudi, hvala svima na jednom prekrasnom, ispunjenom tjednu. Dijelili smo puno priča, slušali smo puno dobre glazbe, mnogi ljudi su se javljali i sve. Nama je bilo jako lijepo i nadam se da je svima ostalima bilo jednako tako lijepo.
2: Je bilo super.
0: Čujemo se opet u ponedjeljak od 6, imate fin vikend i...
1: Kupljajte priče i iskustva i događanja da možete podijeliti za vikend report.
2: Idemo, još jače.
0: Imate dovoljno vremena i dva dana sad za izmisliti neke dobre priče, koda mi ikako možemo
2: znati. Ma, ne možemo provjeriti, ovako je.
0: Čujemo se, uživajte i to je to. Ajde, čao.
3: Pardon.
0: Šta? Si otvorila, šta je?
1: Jesam, evo, pa čekaj, nisam još sad, još drugi dio poklona. Dobro, uglavnom, stigli su pokloni, hvala Robi.
0: Hvala.

0: Evo, bačeno je jedno oko na prometnice, nema nekih promjena, uglavnom mirno. Ako putujete i nije mirno, već je nemirno, javite nam slobodno.
1: Ovo je drugi.

0: i katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: siento tan chiquita.
1: Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

Sensaterian After Hours Version, dakle Charlie XCX gostuje. Rekao sam nedavno i Love Sensation sa, naravno, Confessions albuma. Na toj novoj After Hours verziji gostovala je Kylie Minogue. A Jazzy uskoro objavljuje svoj debitanski album i ima novi single. Baš mi je okej. Jazzy Get Started u nas.

0: Mixu. Onda i novi singl za Bena Stellinga i Deep Mariano. Vjerujem da ćete se iznenaditi kad čujete ko su im bili inspiracija. No, o tom potom.
1: Trezor na drugo.

zo Šprach, Zaratustra, Richarda Wagnera, ne Richarda Wagnera, Richarda Strausa. Nedavno objavljen na posebnom vinilu, s druge strane njihova verzija Amazing Grace. Ali naravno tu je i digitalna verzija. Super mi je to, krenuli smo prema tom nekakvom kombinaciji klasike i jazza, pa onda idemo i dalje. Archive sa simfonijskim orkestrom ORF-a, s njihovih koncerata održanih upravo za ORF Orchestral FM4 Radio Session, se to službeno zove. A ova stvar je Glass Minds, odnosno Glass Minds.